0: Kingfisher, The Sun Will Never Settle, ag titim on top spot an ag ivra dó písa ceol even Aaron O'Keta an ag ivra hain well tá sé réig le dolagum agus Casamé Mac é díroch heis clúas top áhort Leonard top 10 le céile.
1: Seo iad na jehit